0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про молюсків.
1: Факт перший.
0: До сих пір невідомо, скільки всього видів молюсків є на Землі. Різні вчені називають цифри від 100 до 200 тисяч.
1: Факт другий.
0: Вага найбільшого молюска, коли-небудь спійманого, сягала 360 кілограмів. Його виловили в 50-х роках 20-го століття біля берегів Японії.
1: Факт третій.
0: Найстарішою твариною на Землі до сих пір вважається виловлений біля берегів Ісландії молюск. Його вік, за оцінками вчених, перевищував 400 років.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: слухаєте
1: Діджей ФМ.
2: Забудь образи, забудь.

0: Topname – класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Галіна Бланка». Це один з найвідоміших у світі брендів продуктів харчування. Іспанська компанія, чия штаб-квартира перебуває у Барселоні. Заснована вона була у 1936 році. Її батьком був Луїс Карулья, якому належить честь винаходу спеціальної машини для виготовлення харчових концентратів. Разом із дружиною Марією Фонт, сидячи на кухні, вони займалися приготуванням бульйонних кубиків. Вона придумувала нові рецепти, а він крутив ручку своєї машинки. До речі, тодішні кубики були куди крупніші і важили 42 грами. Покупці високо оцінили продукцію, яка швидко стала популярною. Настільки популярною, що через кілька років подружжя відкрило першу фабрику. До речі, перший час ці бульйонні кубики продавалися під брендом «Галіна де Оро», тобто «Золота курка». Надалі з'являються все нові й нові види продукції, які завдяки грамотній рекламі швидко набирають популярність. І згодом «Галіна де Оро» змінює назву на відому досі «Галіна Бланка». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Галіна Бланка». А точніше, про бульйонні кубики взагалі. Так от, вперше їх почав продавати у 1882 році швейцарський підприємець Юліус Маггі. Він розробив і почав виробляти їх для бідних міських жителів, які не могли дозволити собі м'ясо, як недорогий спосіб приготування супу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Topname. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Долар ніколи не впаде так низько, як деякі люди в прагненні отримати його. Голівудський кінокомпозитор Альфред Ньюман.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд eBay. Отже, восени 1995 року програміст П'єр Омідьяр запустив на своєму сайті онлайн-аукціон. Історія зберегла той факт, що першим проданим у такий спосіб предметом стала несправна лазерна вказівка Омідьяра. Більш того, збереглася навіть ціна, за якою вона була продана – неповних $14. Затверджується, що її придбав для своєї колекції якийсь колекціонер лазерних вказівок. Правда це або вимисел, тепер вже важко встановити. Але факт вкладається в тому, що ідея онлайн-аукціону настільки сподобалася інтернет-користувачам, що вже через кілька місяців торги на аукціоні проводилися щодня. Спокон віку аукціон був зовсім безкоштовним і для продавців, і для покупців. Однак Омідьяр швидко зрозумів, що наткнувся таки на золоту жилу. Старанно продумавши всі умови, правила й бізнес-модель, він у 97-му році додав новий принцип. Аукціон одержує тепер деякий відсоток від продажів, які йому виплачує продавець. Будучи, крім іншого, власником консалтингової компанії EcoBay Technology Group, П'єр Омідьяр хотів назвати аукціон EcoBay. Але відповідний домен виявився зайнятий, і Омідьяр скоротив назву до eBay. Темпи розвитку компанії, напевно, дивували навіть її засновника. Всього через кілька років eBay стає одним з лідерів електронної комерції. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом eBay. 2001 року було продано приватний літак Gulfstream 2 за $4.9 мільйона. То була безпрецедентна для того часу ціна. А ще у 2010-му людина, яка побажала зберегти анонімність, за майже $2.5 мільйона придбала на eBay найдорожчу послугу, завдяки якій отримала змогу пообідати з Уорреном Баффетом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

знаю. Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама.
1: Щоб судом ніг перестали турбувати, варто магній судом і медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судом і медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
3: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Чуєш? Вегас 24!
7: Гра кличе!
6: Вегас 24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас 24!
7: Найкращі ігри на Вегас 24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 12 червня. У Дніпрі сонце в серпанку, вдень до 29, уночі близько 22 градусів. У Миколаєві переважно сонячно, вдень до 27, уночі близько 19 градусів. У Чернівцях хмарно з дощем, вдень до 16, уночі близько 12 градусів. У Києві мінлива хмарність, увечері зливи, вдень до 26, уночі близько 15 градусів, місцями сильний вітер. Спокійного дня і будьте уважні!

Я знаю, ты тут. Money for tomorrow. Коли я ця мить.

0: Реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
2: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 12 червня. У Дніпрі сонце в серпанку, вдень до 29, уночі близько 22 градусів. У Миколаєві переважно сонячно, вдень до 27, уночі близько 19 градусів. У Чернівцях хмарно з дощем, вдень до 16, уночі близько 12 градусів. У Києві мінлива хмарність, увечері зливи, вдень до 26, уночі близько 15 градусів, місцями сильний вітер. Спокійного дня і будьте уважні. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
2: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиція діє з 1.06 до 31.08.2026 року. Кредитує АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ

0: Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%
1: та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на Республіка Київ.UA.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч знову була важкою для українських міст. На Сумщині російські безпілотники атакували цивільний об'єкт у Шосткінській громаді. Загинула 44-річна жінка. Ще одна мешканка дістала тяжкі травми. Медики надають їй допомогу, а громада оговтується після удару. У самих Сумах пізно ввечері дрон типу «Молнія» влучив у стіну багатоповерхівки в Зарічному районі. Попередньо один мешканець постраждав. У Миколаєві після нічної атаки поранені 3 людей, пошкоджені приватні будинки і автомобілі. Для рятувальників і комунальних служб це була ніч без пауз.
0: На фронті доба теж залишалася дуже напруженою. Сили оборони відбили від початку доби 199 ворожих атак. Російська армія застосовувала ракети, авіабомби, тисячі дронів і масовані обстріли. Та українські підрозділи тримають позиції, зривають плани противника і виснажують його логістику.
1: Є й важливі сигнали з міжнародного напрямку. Сенатський комітет у Вашингтоні підтримав оборонний законопроект із допомогою Україні до 750 мільйонів доларів. Це ще не фінальне рішення, але воно показує, підтримка Києва залишається частиною великої безпекової політики, а тема України не зникає з порядку денного.
0: У Великій Британії новим міністром оборони став Ден Джарвіс. Він має військовий досвід, служив в армії та вже публічно демонстрував підтримку України. Для Києва це важливо. Лондон залишається одним із ключових партнерів у сфері безпеки, навчання військових і довгострокової оборонної співпраці.
1: Українські удари середньої дальності по російській логістиці – за оцінками аналітиків, суттєво пригальмували наступ ворога. Окремо головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, у напрямку FPV-дронів Україна вже має перевагу. Це саме той випадок, коли технології напряму працюють на життя військових і змінюють темп війни.
0: У дипломатії теж є рух. Посли Великої Британії, Франції та Німеччини передали Москві позицію щодо миру і підтримали прямі переговори за участі України та партнерів. А міністр Андрій Сибіга подякував Раді Європи за просування спецтрибуналу щодо агресії Росії. Справедливість може рухатися повільно, але вона рухається.
1: І на завершення – тепліша історія. У Польщі зібрали вже майже 145 тисяч злотих на автобуси для Вінниці. Після політичного скандалу люди самі вирішили підтримати українське місто. Такі жести нагадують. Солідарність часто починається не з великих промов, а з конкретної доброї справи.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
5: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
4: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
6: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.UA».
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість». Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
4: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
6: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 12 червня. У Дніпрі сонце в серпанку, вдень до 29, уночі близько 22 градусів. У Миколаєві переважно сонячно, вдень до 27, уночі близько 19 градусів. У Чернівцях хмарно з дощем, вдень до 16, уночі близько 12 градусів. У Києві мінлива хмарність, увечері зливи, вдень до 26, уночі близько 15 градусів, місцями сильний вітер. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани, прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру.
3: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
0: Реклама.

0: Вулкан будує.
1: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
6: Реклама.

Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 12 червня. У Дніпрі сонце в серпанку, вдень до 29, уночі близько 22 градусів. У Миколаєві переважно сонячно, вдень до 27, уночі близько 19 градусів. У Чернівцях хмарно з дощем, вдень до 16, уночі близько 12 градусів. У Києві мінлива хмарність, увечері зливи, вдень до 26, уночі близько 15 градусів, місцями сильний вітер. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка Київ.UA.

0: людей. У Миколаєві поранені троє членів однієї родини – чоловік, жінка та їхня 18-річна донька. Також пошкоджені приватні будинки, автомобілі і транспортні підприємства, а медики продовжують боротися за стабілізацію стану поранених.
1: Тривожні новини надійшли із Сумщини. Після нічної атаки на залізничну інфраструктуру загинула працівниця однієї зі станцій. Ще одну співробітницю госпіталізували та прооперували. У Сумах ударний безпілотник влучив у стіну гуртожитку на рівні 6-го поверху. Рятувальники перевірили будівлю. Обійшлося без травмованих.
0: На Київщині рятувальники ліквідували велику пожежу після удару по інфраструктурному об'єкту в Бориспільському районі. Площа займання сягнула 2000 квадратних метрів, але вогонь вдалося зупинити. А на Запоріжжі за добу внаслідок масованих атак загинули двоє людей, ще троє отримали поранення.
1: Є й новини з фронту. За офіційними військовими даними, за добу Сили оборони знешкодили 1300 окупантів, 4 танки, 78 артилерійських систем, одну бронемашину, понад 2000 дронів і 355 одиниць авто та спецтехніки. Це ще один день, коли українські військові тримають темп і системно виснажують ворога на різних напрямках.
0: В Ужгороді поліція затримала 37-річного чоловіка, який утримував дружину та 5-річну доньку, погрожував ножем і пістолетом та стріляв у будинку. За попередніми даними, конфлікт почався зі сварки, але швидко став небезпечним для життя. Жінці і дитині надали допомогу, нападника затримали, і добре, що ця історія завершилася без загибелі.
1: Міжнародний блок теж насичений. Американський сенатський комітет підтримав оборонний бюджет із 750 мільйонами доларів для України, але документ ще має пройти всі політичні етапи. Тим часом Індія заявила, що купувала російську нафту з 2022 року на прохання Вашингтона. А Іран повідомив, остаточного рішення щодо можливої угоди з Дональдом Трампом поки немає.
0: І на завершення кілька м'яких акцентів цього дня. 12 червня в Україні відзначають День працівника фондового ринку, а у світі – День боротьби з дитячою працею, День червоних троянд і Міжнародний день дубляжу. Нехай цей день, попри тривоги, залишить місце для турботи, витримки і маленьких добрих жестів.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: Хрум кого хочу, і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
6: Хезбургер!
7: Все завантажено. Можна їхати.
8: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
9: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

ефірі «Рогноспути» на п'ятницю 12 червня. У Дніпрі сонце в серпанку, в день о 29, уночі близько 22 градусів. У Миколаєві переважно сонячно, в день до 27, уночі близько 15 градусів. У Чернівцях хмарно з дощем, в день до 16, уночі близько 12 градусів. У Києві мінли хмарність, увечі зливи, в день до 26, вночі близько 15 градусів, місцями сирий вітер. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Вражає.
1: І то стане вигідних рішень.
2: Тільки у червні файн-даун знижка квартири від 200 тисяч гривень.
1: Каротрочка п'яти років без соків.
3: Не вкладайте власну квартиру потім. Файн-даун, Салютна 2, поруч з метро Туки. Далі на файн-даун Ком'юн.
4: Файн-даун, живий квартал.
5: Київський професійний коледж прошує випускників 9 та 11 класів навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати свідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, вулиця Тараса Шевченка, 56.
0: Реклама.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільки стосовно дієтична добавка.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Хрумкого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
0: Реклама.

тук, друзі. Ну, мені здається, що багато вчора було тиску, особливо тих, хто вболівав за свої національні збірні під час матчу відкриття чемпіонату світу з футболу. Мексиканці таки перемогли футболістів Південно-Африканської Республіки і подарували шикарне відкриття, звичайно, із Шакірочкою у головному виконанні. Вона вже давно стала просто королевою мундіалів і настільки, що колись навіть була одружена на дуже відомому футболісті каталонської Барселони. Але часи йдуть, часи змінюються, і ми з вами знову в найближчий місяць переживемо купу-купу емоцій. Тож заряджаємось виключно на позитив. Ну і сьогодні позитив завітає до нас в гості із прем'єрою своєї нової пісні. Так що будьте поблизу, не пошкодуйте. Погнали!

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 12 червня. У Дніпрі сонце в серпанку, вдень до 29, уночі близько 22 градусів. У Миколаєві переважно сонячно, вдень до 27, уночі близько 19 градусів. У Чернівцях хмарно з дощем, вдень до 16, уночі близько 12 градусів. У Києві мінлива хмарність, увечері зливи, вдень до 26, уночі близько 15 градусів, місцями сильний вітер. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: На календарі сьогодні п'ятниця, той самий день, з якого починається вікенд, і сьогодні він може стати ще яскравішим. Просто нагадую, останній день гри «Розпродам гараж». Якщо ви ще не встигли виставити на цей суперрозіграш свій суперлот, маєте для цього чудову нагоду. 098-2008-968. Давайте фоточку, короткий опис, і я чекаю на наших учасників. Поки зовсім трохи реклами і знову музика.
1: Реклама.
2: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
3: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
4: Пропозиції дії з 1.6.31.8.2026 року. Кредитує АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ № 22.05.10.2011 року.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка Київ.UA.
0: Реклама.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: В ефірі новини. Головні події за 3
3: хвилини.
2: Україна
3: пережила ще одну складну ніч. Росія запустила 117 безпілотників. Українські оборонці знешкодили 102. Водночас зафіксовані влучання на 7 локаціях, а також падіння уламків у кількох районах. Рятувальники, енергетики і місцева влада продовжують працювати там, де людям потрібна допомога.
2: Найважчі повідомлення із Сумщини. За добу атак зазнали 30 населених пунктів. Двоє людей загинули, ще 13 травмовані. У Конотопській громаді серед постраждалих четверо дорослих, також пошкоджені будинок і пошта. Для області це ще один

0: Є і сильні новини з фронтової технологічної лінії. Сили безпілотних систем за добу уразили 1600 ворожих цілей. Серед них – точки запуску дронів, засоби радіоелектронної боротьби, автомобільна техніка, артилерія та сотні безпілотників різних типів. Це показує, наскільки швидко змінюється сучасна війна.
1: Уряд готує реформу виплат військовим і більш конкретних термінів служби. Юлія Свириденко заявила, що рішення представлять найближчими тижнями, а зараз рахують, як збалансувати бюджет для стабільних виплат. Це важлива тема для армії, родин і всієї системи оборони. Люди очікують не гучних заяв, а зрозумілих правил.
0: Тим часом німецька оборонна компанія Diehl Defence веде переговори з українською Firepoint про можливе спільне виробництво ракети «Фламінго». Частину виробництва можуть обговорювати і для Німеччини. У міжнародній політиці теж є рух – Вашингтон і Тегеран. За дипломатичними повідомленнями узгодили текст попередньої угоди щодо 60-денного припинення вогню та поступового пом'якшення санкцій.
1: І трохи добрих новин наприкінці. Україна візьме участь у дитячому Євробаченні 2026 року, а заявки на нацвідбір мають відкрити вже незабаром. Музична продюсерка нацвідбору Світлана Тарабарова працюватиме з юними артистами вже вчетверте. Для України це буде 20-й виступ на міжнародному дитячому конкурсі.
0: Українська книга теж дедалі впевненіше звучить у світі. Близько 100 перекладів цього року вийдуть у 33 країнах, а вдома люди за кілька років витратили понад 3,5 мільярда гривень. Державної підтримки саме на книжки. Це теж про стійкість. Читати, співати, навчатися і тримати свій голос.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: вправляю свої оберти, що приємно вже, ну, знаєте, суто такими завнутрішніми біоритмами переходить на стадію до завершення і руху до такого бажаного вікенду, який ми з вами так вже зачекались. Так от, дорогесенькі, нагадую для тих, хто щойно приєднався, в нас останній день розіграшу «Розпродам гараж», того самого легендарного, протягом півтора місяця, де ви надсилали свої лоти, свої подарунки, свої призи, свої, ну, якісь речі, які у вас завалялись, не користувались у вас популярністю, а комусь вони принесли багато радості, щастя і функціоналу. Так от, на честь завершення цієї гри ми вирішили сьогодні лот запропонувати від себе. Все ж таки від себе, це буде красиво, це буде правильно, і враховуючи те, що ця гра відбувається у нас під час обідньої перерви, то давайте ми розіграємо гарний місячний запас чаю від наших друзів та партнерів. Тому всі, хто хоче за нього поборотись, за цей прекрасний подарунок, надсилайте фразу «Я у грі» на номер 098-2008-968. Як завжди, за допомогою рандомайзера оберу одного гравця для прямого етеру, і вже за кілька пісень почуємо, хто в нас переможе.
1: Реклама.
2: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
3: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
2: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
4: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
5: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони завжди поруч. 9899.
3: Кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
1: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

0: «Розпродам гараж». Поїхали! Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».
1: От знаєте, друзі, на початку цієї години я анонсував фінальний розіграш у рамках гри «Розпродам гараж» і сказав, що ми сьогодні розіграємо, ну, фактично, місячний запас чаю. А тепер так подумав, для людини, яка не супер часто його п'є, там не по 8 чашок в день, це може бути навіть і річний запас. Залежить все саме від вашого смакування. Ну і давайте дізнаємось у нашого претендента на цей приз, як часто він п'є чайок. Пане Дмитро, доброго здоров'я.
2: Доброго дня. Так, дуже часто.
1: Дуже часто. Ну, цікаво, наскільки вам вистачить, якщо виграєте, потім напишете нам. Аж цікаво. А в якому місці нас слухаєте, як ваш настрій?
2: Настрій добрий, вік 38.
1: Ага, навіть... А чим займаєтесь? Яка у вас сфера діяльності, якщо не секрет?
2: Автомобілі. Ремонт. Продаж.
1: Ремонт і продаж. Слухайте, ну це дуже класна історія, дуже корисна. Дякую, що ви її робите. Я впевнений, дуже багато чоловіків і жінок потім стають більш щасливими, коли відновлюють свою ластівку. Що ж, тоді я знаю точно, що у вас є обідні перерви, і приємніше буде слухати DJ FM під смачний чайочок. Отже, вам запитання на сьогодні. Якщо відповідаєте, приз ваш, питання дійсно дуже простеньке. Ви, до речі, підписані на нас в Інстаграмі?
2: Мабуть, ні.
1: Треба буде підписати, щоб у вас була наступний раз фора в таких запитаннях. А запитання наступне – відеоінтерв'ю з яким українським артистом в Інстаграмі? В нашому Інстаграмі DJ FM.UA набрало найбільшу кількість переглядів. Як думаєте? Варіанти відповіді – Джамала, Нікіта Алексєєв чи Монатік? Джамала, Алексєєв, Монатік. От такі три артисти. Інтерв'ю з одним з них набрало найбільшу кількість переглядів в наших соціальних мережах. Як думаєте, з ким?
2: Так. Можливо, Монатік.
1: Ну чому можливо? Звичайно. Ваш Теска і, звичайно ж, супер-класний артист і великий друг нашої радіостанції. Я вас вітаю. Ви забираєте, пане Дмитро, сьогодні цей приз і входите в історію нашої прекрасної гри як фінальний переможець. Я вас вітаю.
2: Дякую.
1: І ми вам дякуємо. Залишайтесь на зв'язку. Поза етером вже.

0: like this.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 12 червня. У Дніпрі сонце в серпанку, вдень до 29, уночі близько 22 градусів. У Миколаєві переважно сонячно, вдень до 27, уночі близько 19 градусів. У Чернівцях хмарно з дощем, вдень до 16, уночі близько 12 градусів. У Києві мінлива хмарність, увечері зливи, вдень до 26, уночі близько 15 градусів, місцями сильний вітер. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан будує.
2: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
3: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
2: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
3: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на finatown.com.ua.
4: Файнатаун – живий квартал.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
6: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215.

0: Шакіра, в нас Шакірочка, в нас тут лунає. Для тих, хто проспав вчора відкриття великого спортивного змагання, то просто нагадаю, що воно йде. Ну а хто проспав анонс нашого зіркового гостя, за кілька пісень позицію з презентацією нової пісні. Будьте поблизу, вам точно сподобається.
1: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
3: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
2: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
0: Реклама.

0: JFM. Guest time.
1: Так, друзі, ну, як і обіцяв, гест-тайм на Digi FM стартує, і наш зірковий гість Льоша Позитив, якого ми так зачекались сьогодні з нами. Льоша, привіт тобі.
2: Я радий тебе бачити, радий, що мене чують усім. Гарного дня.
1: Ось такі у нас спецефекти, да? А що ж ти думав? Все серйозно. Так, ну слухай, у нас дуже чесна радіостанція, дуже чесний радіоведучий, тому розкажемо, як є. Не що? Виспався артист сьогодні.
2: Це правда. Сьогодні дійсно ми фіналили вже відеороботу, яку вже можна подивитися в YouTube на моєму каналі. Заходьте, підписуйтесь, дивіться, пишіть свої коменти, тому що це важливо.
1: 100%.
2: Звісно, для кожного артиста, коли мене півроку не було ніде і нічого я не випускав, і зараз дійсно...
1: От, до речі, щодо цього, диви, як пістрят заголовки.
2: Так.
1: Позитив повертається. Що стоїть за новим синглом? Від знайомого образу до нової творчої свободи. Що сталося з Позитив? Льош, що сталося?
2: Та все нормально, все добре. Дійсно, я просто приділив час собі.
1: Так.
2: Тому що подумав про те, що я... Ну, що я...
1: Що
2: мені можна.
1: Так.
2: І дійсно, і дитина народилася, і я переживаю такі прикольні моменти зараз в плані того, що вона зараз росте.
1: І надихає тебе.
2: Надихає дійсно. І я подумав про те, що можна робити все не як я 20 років поспіль робив завжди, що треба випускати трек, гурти,
1: да,
2: і все інше. А зараз я подумав про те, що можна це робити повільно, щоб відчувати все, що ти робиш, по-справжньому. Не просто буде конвієром з хітів, яким я...
1: Ну, до речі, я от теж як радіоведучий помічаю, що деякі артисти в якийсь момент, особливо там з такої сучасної молодої сцени, скажімо так, починають штампувати пісні просто кожен місяць, і я думаю, а вас наскільки вистачить,
2: ребята? І вони дійсно диктують такі правила, і зараз дійсно у нас так виходить, що зараз на ринку з'являється у кожного артиста там місяць трек. Раніше це було по-іншому.
1: Але ж потім де ці артисти, вони куди? В ріхаб потім чи куди?
2: Я не знаю.
1: Ну, неможливо з такою інтенсивністю працювати. Тому молоді артисти, які нас зараз слухають, будь ласка, народіть дітей собі, заведіть сім'ю, заспокойтесь.
2: Ну, просто підходьте краще до треків.
1: Отож.
2: Ну, просто...
1: І краще.
2: Да.
1: Давай про трек поговоримо. От довго-довго тебе не було, і от ти заявляєшся із піснею «Не зупиняй вечірку». Як ти дійшов саме до такої пісні?
2: Це одна із пісень, яку ми написали за цей час. Просто вирішили, що з нею почнемо.
1: Угу.
2: І дійсно є такий план у мене вже, тому що я вирішив, що не випускати пісню імпульсно. Типу, о, вона з'явилася, і це перша пісня, яка з'явилася, і тому давай її випускати.
1: Угу.
2: Тобто ми понаписували багато дуже демок, пісень, і просто прослухали і подумали, що почнемо з цієї, потім далі є в плані інша, і далі. І я хочу тепер, як молодий артист, приходити раз на місяць з новим хітом.
1: Ну все, Позитив шахматіст, ви зрозуміли, в нього стратегія, в нього тактика, в нього пісенний гамбіт, який починається з «Не зупиняй вечірку». Так, ну, я що пропоную? Про кліп ми вже сказали, він вийшов сьогодні, да? Ну, до речі, хто знімав кліп?
2: Це прикольний режисер, молодий, талановитий Ілля Дуцик, дуже багато артистів мені про нього говорили, і я вирішив спробувати, тому що у мене до цього були роботи з режисерами, з якими я знімав не один, і не два, і не три кліпи, із моїх 50 кліпів, і зараз я такий, треба якусь нову емоцію.
1: Експірієнс новий.
2: Новий експірієнс. І це Ілля Дуцик, і він зараз дуже на розхват, тому що треба було навіть з ним вибити дати для того, щоб ми зняли все. Okay. Але його ідея мені дуже сподобалася для відео, і ви її можете побачити. Кайфанув від того, що є нові, перспективні, круті режисери, які дійсно, я думаю, що далі вони розкриються більше і більше.
1: Ну, це дійсно топово звучить, Ілля, якщо нас слухаєш, привіт тобі величезний. Так, друзі, план в мене такий, я пропоную, у нас дуже така, ви зрозуміли, демократична радіостанція, ми зараз, по-перше, разом з вами слухаємо прем'єру на Digi FM.
2: Давайте.
1: Після неї одразу повертаємось і підготували для тебе невеличку рубрику.

0: Guest Time. Продовжується Guest Time на DJ FM. Позитив сьогодні з нами. Щойно почули його нову пісню. Льоша, з прем'єрою!
1: Дякую, дякую.
0: І оплески нам, оплесків не дарма. Або так. Або так. Ладно. Льош, ну, слухай, от за кулісами чесно тобі зізнавався, що пісня от перший раз, коли послухав, якось не зайшла, а потім вже з другого все, вайп, літо, якийсь Майамі, я не знаю, чому в мене таке, знаєш, чи душа цього просить. Але ти щойно зізнався і сказав, що перша чергова була інакша ідея пісні.
1: Так.
0: Розказуй, що ви там думали,
1: ну,
0: і як прийшли?
1: У мене є дуже кльовий автор, з яким я працюю, і ми написали з ним багато пісень, і для інших артистів, і «Небо на хилю» він написав, я з ним познайомився тоді, і це Степан «Півлітрова миша». Він дуже багато пише, як гоустрайтер для, і для реперів, і для всіх, тобто дуже талановитий хлопець. І,
0: ну, хай мені напише.
1: І ми тоді...
0: А що? Ну, поспіваю.
1: Я дам тобі номер. І ми тоді, була ідея інша зовсім, в плані того, що це було плюс-мінус «Не зупиняй вечірку, зупиняй», а потім я такий, так немає вайбу цього, що хочеться, щоб була кульмінаційна, кульмінаційний момент, емоції всього. Тобто, і ми подумали про те, що це може бути метафорично, в плані того, що вечірка, в плані «Не зупиняй» робити все, що ти любиш, все, що ти хочеш робити, все, що ти, про що ти мрієш. І, тобто, і пішов такий вайб. І тому і це і про кохання, що давай не зупинятись і кохати один одного до останнього.
0: Ось пісня еволюціонувала. Матір Божа, як тост прозвучало. Давайте філіжаночки чаю, кави, підіймайте. Так, Леш, дивись, ну, коли вже мова йде про вечірку, ми не можемо тебе як не так. тільки виконавця, а ще й інфлюенсера.
1: Я дійсно
0: лідера
1: не тільки
0: думок.
1: В кліпі, я і закінчую вечірки також. Я останній на вечірках.
0: Давай поговоримо про вечірки. У нас вже завтра починається субота, неділя, коротше кажучи, вікенд, і потім цих вікендів буде багато. Давай допоможемо нашим слухачам скласти ідеальний плейлист на вечірку від Льоши Позитива.
1: Давай, ну я ж думаю, що у вас там є щось заготовлено.
0: Ні-ні, ми зараз вмикати не будемо, ми просто перелічимо, потім викладемо це в інстаграмчик, і наші слухачі, і твої слухачі зможуть потім подивитися на цей плейліст, забрати його собі і під нього кайфувати. Давай так, просто, от, наприклад, із української сучасної сцени.
1: Так.
0: От що б ти мастхевішно додав би у плейліст на вихідні?
1: Ну, я ж про своїх, ти ж знаєш.
0: Ну, давайте
1: додамо, ну, по-перше, Наді Дорофєєвій «Позитив».
0: Куди?
1: Тихо, тихо, так. А як він називається, правильно?
0: Тихо.
1: «Смак печаль».
0: «Смак печаль», окей, перша.
1: У мене демка, тихо, тихо, так, і все.
0: Давай.
1: Так, потім давайте по собі пройдемося, що може бути «Спалахи». І, звісно, «Не зупиняй вечірку», це два треки. Потім...
0: Давай вже без кумовства.
1: Давай, окей, давай. Далі я згадав, що «Не зупиняй вечірку», так називається пісня «Don't Stop the Party», «Black Eyed Peas».
0: «Black Eyed Peas»,
1: о. Танцювальні треки, які
0: Давай, переходимо до англомовних, окей.
1: Потім із таких, щоб максимум працювало на натовп, то це може бути «Party Rock», LMFAO.
0: Да.
1: Потім що ще підказує?
0: Якісь... Ну, давай щось із ретро. От ми згадали таке сучасне відоме, а щось таке, я не знаю, може Віктор Павлік Франкович, можливо.
1: Танцювальних треків.
0: Давай танцювальні, да. Почнемо з них.
1: Ні обезьянок, ні собачок, це ж танцювальний трек.
0: Давай це в мідлячок додамо, бо яка вечірка
1: давай,
0: в мідлячка.
1: Тоді Bee Gees «Staying Alive».
0: «Staying Alive». Ну це прям люкс.
1: Так, потім що ще? І це диско паті у нас пішло.
0: Да.
1: Потім щось із Дуа Ліпи, наприклад. Я думаю, що воно
0: вони, до речі, весілля було нещодавно.
1: Так, вітаємо її, якщо ти нас чуєш, Дуа.
0: Our congratulations, Дуа.
1: До речі, я ж з нею познайомився в Лос-Анджелесі, так, ми розмовляли з менеджером. Ну, я типу був таким, типу, а я, до речі, артистом, вона така, так, іди в жопу. Але я з нею сфоткався.
0: Блін, крутяк,
1: Дуа Ліпи, так. Потім, ну що, ще щось з Марк Ронсона, наприклад. Бруно Марс.
0: О, це ти красиво. Може а що з Бруно Марса?
1: Те, що він з Uptown Funk, наприклад. Потім щось, те, що я люблю, форельщина якась. Форел, наприклад, хеппі або
0: форельщина. Одразу після рибалки на форель, окей. Ну і давай щось таке, знаєш, коли вже вечірочка закінчується, оце таке, знаєш, всі починають, так, вже ніхто не слухає музику. Давай щось.
1: Whitney Houston, «We'll Always Love You». І це і закінчуємо. Вже готові, да. І and
0: I... Ну, крутяк, друзі, все, забирайте цей плейліст, не забувайте підписуватись і на DJ FM, і на Позитива в Інстаграмі. Ну, і наостанок всім, хто з нами був, якісь пару слів і побажань від людини, яка щойно запрем'єрила нову пісню після довгої паузи.
1: Друзі, кайфуйте, а також не забувайте донатити на ЗСУ і любіть один одного. І все. І просто не зупиняйте цю вечірку.
0: Ой, кайф. Дякую тобі, Люша. Чекаємо з новими піснями. Приходь ще обов'язково. Дякую.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 12 червня. У Дніпрі сонце в серпанку, вдень до 29. Уночі близько 22 градусів. У Миколаєві переважно сонячно, вдень до 27. Уночі близько 19 градусів. У Чернівцях хмарно з дощем, вдень до 16, уночі близько 12 градусів. У Києві мінлива хмарність, увечері зливи, вдень до 26, уночі близько 15 градусів, місцями сильний вітер. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: This is DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Ранок 12 червня почався з нових викликів для енергетики. Після російських атак без світла залишилися споживачі у Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Енергетики вже працюють там, де це дозволяє безпека.
1: Ідемо далі. Сили оборони повідомили про ураження 2 нафтопереробних заводів у Татарстані – Танеко і Таїф-НК, а також комбінату Тольятти-Каучук у Самарській області. Підтверджено пожежі на підприємствах, які мають значення для пального, нафтохімії та військової логістики ворога.
2: На жаль, є й наслідки обстрілів українських міст. У Сумах після масованого артилерійського удару постраждали 6 людей. Один чоловік у тяжкому стані отримує допомогу лікарів. У Херсоні російський дрон скинув вибухівку на ринок у корабельному районі. Згоріли торгові приміщення, кіоски та мікроавтобус із продуктами.
1: У Верховній Раді сьогодні говорили про реформу військової служби. Юлія Свириденко заявила, що зміни в роботі територіальних центрів комплектування мають іти після рішень щодо зарплат військових і чітких термінів служби. Окремо вона наголосила, виплати військовослужбовцям Україна зараз має покривати самостійно.
2: Є й рух у європейському напрямку. Тарас Качка назвав реалістичним намір відкрити всі 6 переговорних кластерів із Європейським Союзом у червні-липні. За його словами, перший кластер можуть відкрити вже найближчими днями, а це запустить підготовку наступних рішень.
1: Ще одна важлива тема – домовленості з Угорщиною щодо національних меншин. Йдеться про можливість дублювання показчиків у місцях компактного проживання, використання символіки громад під час пам'ятних дат і спілкування мовами меншин на перервах у школах. Тема непроста, але її намагаються переводити в практичні рішення.
2: Правоохоронці також повідомили про підозри у справі щодо впливу на оборонні контракти. Йдеться про колишнього посадовця Міністерства оборони та 2 львівських бізнесменів. А загальна вартість договорів перевищує 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Президент Володимир Зеленський окремим указом запровадив санкції проти російських пропагандистських медіа та суддів.
1: І на завершення новина зі світу технологій. Після рекордного виходу SpaceX на біржу Ілона Маска називають першим трильйонером в історії, хоча частина фінансових оцінок ще обережніша. Світ змінюється дуже швидко, а Україна в цей день знову тримає свій ритм. Працює, відновлюється і не здається.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
6: Обирай в центрах техніки ЦТ мережі «Епіцентр» телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
5: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
7: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та простори подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 12 червня. У Дніпрі сонце в серпанку, вдень до 29, уночі близько 22 градусів. У Миколаєві переважно сонячно, вдень до 27, уночі близько 19 градусів. У Чернівцях хмарно з дощем, вдень до 16, уночі близько 12 градусів. У Києві мінлива хмарність, увечері зливи, вдень до 26, уночі близько 15 градусів, місцями сильний вітер. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі Френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
0: Реклама.

0: Вулкан вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9-х та 11-х класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: Хрум кого хочу, і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 12 червня і суботу, 13 червня. У Львові ввечері зливи, завтра місцями дощ, вдень до 19, уночі близько 12 градусів. В Одесі ввечері зливи, завтра хмарно, вдень до 22, уночі близько 16 градусів. У Харкові ввечері короткі зливи, завтра дощ, вдень до 29, уночі близько 16 градусів. У Києві ввечері сильні зливи, завтра прохолодніше, вдень до 22, уночі близько 13 градусів. Місцями сильний вітер. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: авто.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
4: Реклама.

знаю, ты тут. Money for tomorrow. Коли є ця мить. We are not towards.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з Одещини. На півдні області російська ракета влучила у приватний сектор. Спалахнули 3 житлові будинки. Ще 3 зазнали пошкоджень. 2 цивільних отримали осколкові поранення. Їм надають медичну допомогу.
0: У Запоріжжі під удар потрапив логістичний термінал. Ворожий безпілотник пошкодив приміщення, після цього виникла пожежа. Попередньо обійшлося без постраждалих. Але сама ціль атаки знову показує – ворог б'є не лише по фронту, а й по щоденній інфраструктурі міст.
1: Тим часом президент Володимир Зеленський анонсував зміни для українського війська. Мінімальне забезпечення в тилу має становити 30 тисяч гривень. На першій лінії, залежно від бойових завдань, середній рівень виплат планують близько 300 тисяч гривень.
0: Також готують нові контракти для піхотинців на 10, 14 і 24 місяці. Обіцяють чіткі умови, реальні відстрочки, більші виплати бойовим командирам і простіші переведення між підрозділами. Окремо президент доручив відкрити більше можливостей для іноземних добровольців в українській армії.
1: Є і важливий міжнародний сигнал. До Києва прибув міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс. Це його перший закордонний візит на посаді. Україна також планує просити партнерів про додаткові 20 мільярдів доларів на зброю, дрони, боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, далекобійні системи та закупівлі в українських виробників.
0: Україна запровадила нові санкції проти 29 фізичних і 17 юридичних осіб. У списку і судді, причетні до переслідування українців у Росії та Криму, а також пропагандистські ресурси. Окрему увагу привернула і перевірка в Тернополі. Після візиту омбудсмена з центру комплектування відпустили 5 людей, яких не мали мобілізувати.
1: І на завершення – про технології захисту неба. Українська компанія Skyfall та європейський авіавиробник Airbus створюють стратегічний оборонний союз. Йдеться про інтеграцію перехоплювачів P-1 Sun із системою управління повітряним простором Airbus AirC2. Українські розробки вже довели ефективність проти 1000 російських дронів.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 12 червня і суботу, 13 червня. У Львові ввечері зливи, завтра місцями дощ, вдень до 19, уночі близько 12 градусів. В Одесі ввечері зливи, завтра хмарно, вдень до 22, уночі близько 16 градусів. У Харкові ввечері короткі зливи, завтра дощ, вдень до 29, уночі близько 16 градусів. У Києві ввечері сильні зливи, завтра прохолодніше, вдень до 22, уночі близько 13 градусів. Місцями сильний вітер. Бережіть себе!

0: Капкан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finetown.com.ua.
3: Файнатаун – живий квартал.
4: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
3: Пропозиції дії з 1 по 12 червня 2026 року.

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
3: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
4: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
5: Хрумкого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
0: Реклама.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 12 червня і суботу, 13 червня. У Львові ввечері зливи, завтра місцями дощ, вдень до 19, уночі близько 12 градусів. В Одесі ввечері зливи, завтра хмарно, вдень до 22, уночі близько 16 градусів. У Харкові ввечері короткі зливи, завтра дощ, вдень до 29, уночі близько 16 градусів. У Києві ввечері сильні зливи, завтра прохолодніше, вдень до 22, уночі близько 13 градусів. Місцями сильний вітер. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
2: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.

0: Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
3: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: П'ятниця, 12 червня. І починаємо з резонансної історії з Тернополя. Дмитро Лубінець повідомив про серйозні порушення у тернопільському ТЦК. Після моніторингового візиту звільнили 5 громадян, які не підлягали мобілізації. Серед них – люди з психічними розладами, чоловік із довічною інвалідністю другої групи з дитинства, а також 2 чоловіків перед пенсійним віком. За словами омбудсмена, на момент перевірки у приміщенні утримували близько 28 людей. 17 із них письмово поскаржилися на порушення своїх прав. Лубінець наголосив, ця ситуація ще раз показує, що реформа мобілізації мала стартувати значно раніше.
0: І така реформа вже запускається. В Україні оголосили перший етап трансформації військової служби, нові правила контрактів, оновлена система виплат і зрозуміліші умови для військових. Йдеться про 3 типи контрактів, а також механізм накопичувальної відстрочки після служби.
1: Головна ідея змін – більше передбачуваності для людини, яка йде служити. Військовий має знати підрозділ, посаду, термін контракту і фінансові умови. Це важливо і для армії, і для родин, які щодня живуть у стані очікування.
0: У Запоріжжі внаслідок атаки безпілотника поранено 60-річну жінку. Ворожий дрон пошкодив приватний будинок і господарчі споруди. Постраждалій надають необхідну медичну допомогу, а місцеві служби працюють на місці удару.
1: Є й рух у європейському напрямку. Тарас Качка назвав реалістичним намір відкрити всі 6 переговорних кластерів із Європейським Союзом у червні-липні. За його словами, перший кластер можуть відкрити вже найближчими днями, а це запустить підготовку наступних рішень.
0: Ще одна важлива тема – домовленості з Угорщиною щодо національних меншин. Йдеться про можливість дублювання показчиків у місцях компактного проживання, використання символіки громад під час пам'ятних дат і спілкування мовами меншин на перервах у школах. Тема непроста, але її намагаються переводити в практичні рішення.
1: Тим часом у Швеції представили тривожну оцінку безпекової ситуації. Парламентська комісія з оборони вважає, що Росія може спробувати перевірити єдність країн Альянсу вже у відносно близькій перспективі. У документі також йдеться про нові російські підрозділи та нарощування військової присутності в Арктиці і на Кольському півострові.
0: Ідемо далі. Попри складні новини, день дає важливий сигнал. Суспільство вимагає справедливих правил, а держава починає їх оновлювати.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Вболівай за улюблену команду на максимальних діагоналях.
2: Обирай в центрах техніки ЦТ, мережі «Епіцентр», телевізор «Ерго» з економією 31%. Діагональ 50 дюймів, QLED-екран, Google TV і лише 14 449 гривень.
1: Велика гра, великий екран. Обирай «Ерго» в ЦТ.
2: Пропозиції дії з першого

0: 12 червня 2026 року. Подробиці на epicenter.ua.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 12 червня і суботу, 13 червня. У Львові ввечері зливи, завтра місцями дощ, вдень до 19, уночі близько 12 градусів. В Одесі ввечері зливи, завтра хмарно, вдень до 22, уночі близько 16 градусів. У Харкові ввечері короткі зливи, завтра дощ, вдень до 29, уночі близько 16 градусів. У Києві ввечері сильні зливи, завтра прохолодніше, вдень до 22, уночі близько 13 градусів. Місцями сильний вітер. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Я знайшла свій диван.
2: Свої меблі Френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.

0: Реклама.
1: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24!
1: Гра кличе!
0: Вегас 24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас 24!
1: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Тернопільщині затримали посадовця районного ТЦК, якого підозрюють у торгівлі впливом. За даними слідства, він обіцяв прибрати інформацію про розшук військовозобов'язаного із системи «Оберіг» за 2,5 тисячі доларів. Історія має і ширший контекст. Спецпрокуратура відкрила провадження після скарг на можливе незаконне утримання людей у місцевих центрах комплектування. Важливо, що такі справи не замовчують, бо довіра до системи тримається саме на відповідальності.
1: Уряд запускає комплексну трансформацію військової служби. Йдеться про нові контракти, зрозумілі терміни, реформу рекрутингу та підвищені виплати для військових. Головний принцип – людина має знати, де служить, скільки служить і що буде далі.
2: Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що Україна поступово перехоплює ініціативу на полі бою. За його словами, у травні українські сили повернули більше території, ніж ворог зміг захопити, а далекобійні дрони посилюють тиск на логістику росіян. Також військові, які пішли в СЗЧ до 11 червня, зможуть повернутися на службу до 20 вересня і обрати підрозділ із визначеного переліку.
1: На міжнародному напрямку теж активний тиждень. Під час саміту Великої сімки у Франції окрема сесія буде присвячена Україні, а Володимир Зеленський долучиться до розмови про подальшу підтримку та пошук миру. Паралельно в Європі очікують рішення щодо старту переговорів про вступ Молдови до Євросоюзу. І це важливий сигнал для всього регіону.
2: Україна розраховує залучити ще 8 мільярдів 350 мільйонів євро підтримки в межах оновленої програми Ukraine Facility. Міжнародний валютний фонд також готовий рухатися до нового траншу майже на 700 мільйонів доларів, попри перенесення частини податкових рішень на липень. Для економіки це означає більше передбачуваності у складний воєнний рік.
1: Представники іноземних дипломатичних місій відвідали місце утримання військовополонених «Захід-1». Україна показує партнерам, що дотримання правил і людське ставлення залишаються принциповими навіть під час війни. Це спокійна, але сильна відповідь тим, хто намагається перекрутити реальність.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 12 червня і суботу, 13 червня. У Львові ввечері зливи, завтра місцями дощ, вдень до 19, уночі близько 12 градусів. В Одесі ввечері зливи, завтра хмарно, вдень до 22, уночі близько 16 градусів. У Харкові ввечері короткі зливи, завтра дощ, вдень до 29, уночі близько 16 градусів. У Києві ввечері сильні зливи, завтра прохолодніше, вдень до 22, уночі близько 13 градусів. Місцями сильний вітер. Бережіть себе!

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Canon. Історія цієї відомої нині всім і кожному компанії почалася у 1933 році, коли два молоді японські інженери Горо Йошида і Сабуро Учіда створили невелику лабораторію, метою якої було створення японської камери, яка б могла стати в одному ряді з легендарними німецькими. Перший час друзі займалися тим, що, накупивши німецької апаратури, розбирали і ретельно вивчали її. Але перша їхня власна розробка зовсім не була банальним клоном. Їм вдалося розробити щось особливе, навскрізь просочене японським духом. Навіть назву їй дали на честь буддійської богині милосердя – Кванон. Окрилені вдалими починаннями, друзі замислюються про вихід на міжнародний ринок. І от 24 червня 1935 року з'являється бренд Canon. Це така вдала адаптація назви першої фотокамери. Варто сказати, що у 76-му з'являється саме камера Canon AE-1, відмінною рисою якої стала наявність мікрокомп'ютера на борту. Нечуване диво на той час. Штаб-квартира, до речі, Canon знаходиться у Токіо, а представництва розкидані по всьому світу. У групу Canon, до речі, входять 200 компаній, що випускають найрізноманітнішу продукцію. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Canon. Як вам таке? На банкноті Таїланду зображений король Пхуміпон Адульядет з фотоапаратом Canon. А шеф-кухар з Чикаго Хомар Канту у 2005 році почав друкувати суші, використовуючи струменевий принтер Canon i560 з їстівним чорнилом. До речі, такі суші вийшли геть недешеві – $240 за порцію. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Неважливо, наскільки правильно ти рухаєшся. Важливо, що ти не зупиняєшся. Давньокитайський філософ Конфуцій.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Burger King. Отже, почалася історія Burger King з того, що двоє людей – Джеймс Макламар і Девід Еджертон – у 1954 році відкрили свою власну мережу ресторанів фастфуду. Перший ресторан мережі під назвою «Інста Burger King» побачив світ 4 грудня 54-го року. Особливістю його стали фіксовані ціни на всю продукцію, які хоч і незначно, але перевищували ціни в тому ж «Макдоналдс». Приблизно через 3 роки у меню ресторану «Burger King» з'явився один з найвідоміших сендвічей сучасності – «Whopper». Обираючи модель розширення, найкращим варіантом Макламор та Еджертон зазначили франчайзинг. Таким чином було зареєстровано «Burger King Corporation». І вже через 8 років на території США успішно функціонували 274 ресторани цієї мережі. І якщо у двох словах, мережа «Burger King» почалася з маленького кафе в Майамі, що працювало за франшизою. А зараз, як заявляє сама компанія, вона посідає 2-е місце у світі серед мереж швидкого харчування, що спеціалізуються на гамбургерах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Burger King». Дехто на ім'я Крейг Хаккер з Англії зробив собі незвичайний подарунок на день народження. Іменинник вважає, що замовив у Burger King найбільший бургер у Великій Британії після того, як попросив співробітників Burger King покласти в його булочку 36 котлет на свій 36-й день народження. Ну, а найдорожчий Burger King був проданий теж у Британії, точніше у Лондоні, за ціною $200 за один бургер. До його складу входила елітна така яловичина, білі трюфелі і шинка патанегра. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про Комбас.
1: Факт перший.
0: Під час китайської династії Хань між 300 і 200 роками до нашої ери було створено перші компаси. Але, за іронією долі, вони не використовувалися для навігації. Вони мали більше духовне значення.
1: Факт другий.
0: До 1300 року магнітні компаси використовувалися по всій Європі та на Близькому Сході. Хоча деякі історики стверджують, що європейці незалежно один від одного створювали ці інструменти з залізної руди через кілька століть після китайців.
1: Факт третій.
0: Крім всього іншого, слід знати, що магнітний компас вказує не на географічний полюс, а на магнітний полюс Землі. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Цитати великих людей.
1: Як тільки ви зрозумієте, хто ви і що вам подобається в собі, я думаю, все стане на свої місця. Дуже раджу розраховувати лише на себе. Але якщо пропонують допомогу, приймайте. Дженніфер Еністон.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Duracell. Отже, Duracell – одна з найвідоміших марок батареїк у світі і належить вона корпорації Procter & Gamble. Бренд Duracell знаменитий тим, що його батарейки мають довгий термін служби. Творцем знаменитих батарейок став вчений винахідник Семюель Рубен, який займався розробками в області портативних елементів живлення. Він і ще один підприємець, Філіп Роджерс Мелорі, об'єднали зусилля і продовжили експерименти Рубена. У той час фірма звалася PR Mellory Company, а за вікном тоді був 1935 рік. Згодом у 64-му з'являється таки бренд Duracell, який незабаром стає світовим лідером серед батарейкових брендів. До речі, слово «Duracell» з'явилося від поєднання двох слів «durable cell», що можна приблизно перекласти як «міцний елемент». Звичайно, одним з основних, так би мовити, елементів образу Duracell є знаменитий кролик. Рожевий великодній кролик Duracell з'явився в рекламних роликах компанії також у 73-му році. Він є символом невтомності і довгої роботи батарейок Duracell. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Duracell. Як відомо, символом батарейок Duracell по всьому світу є той самий рожевий кролик, так от. Так сталося, що свого часу у США та Канаді схожий кролик, а точніше заєць іншого кольору, рекламував фірму конкурента Energizer. Це відбулося тому, що Duracell просто-напросто забув вчасно продовжити дію своєї торгової марки. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.